Disertso kusungulo kufika ra butlano 12 to 3 la ile kara timaka ifutwa kona Disertso.